ហើយតែគេមានទុំអត់ទៅជាងអាមតាមតាមកាលគេទៅក្រាក់តើងាក់លៀនណាមបេអោះតើរិញយ៉ាងណាប្រដាំចលែនណាប្រដាំរិញយ៉ាងណាប្រដាំមកទូលិភិងហើយរិញយ៉ាងណាបានសលែងលកាណាលើអើយណាជុំយ៉ាបើគឹងយ៉ាងបរឡងអាមតាមតាមអត់ទៅប្រដាំលត់ត្រូវ